0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:44.

0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 6:30.

epizodi Špadli fantje poslušamo Radio Tomi. Marilyn Monroe.